0: blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
1: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
2: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbe Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Det vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Nå i ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel i sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat i første omgang, og om dette vil være nok til å i det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA. Så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren i Telenor Norge. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse i Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person fraktet til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutningen både skammelig og flau.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en uutslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama, det opplyser landets president til journalister i natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama i går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk, for over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartiets øverste organer ønsker ikke en valg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet i landet i går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen, for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over 2 timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
2: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
3: Dette er FRP enig i.
4: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
3: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
5: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i natt. Politiet rykka ut med store ressurser til Haugesund sentrum. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha blitt bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham. Mannen er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot en offentlig tjenesteperson. Så sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skåret sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringer i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist i kampen. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Russland har jo på grunn av nettopp disse trefningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel. Og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at de har merket godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God helg med NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid er gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen er antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal ha blitt sendt I juli via en offentlig nettside, der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Gutt Ømsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
1: Det får være. Vi får tilbakemeldinger og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn er det også i år. Og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt i Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der. Og helt uavhengig velger en pris.
2: Hvordan er det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
1: Nei, igjen, altså hvis ikke vi er villige til å stå i denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
0: Minst 7 personer drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i morgentimen i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept i Priluki nord i landet natt til onsdag, mens 33 personer ble drept i et bussangrep i Kramatorsk i øst torsdag. Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal I feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overvise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Du kan høre mer om dette og mye mer I Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja I morgentimen I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant I Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber I hovedstaden Kyiv.
2: Det jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter. Metroen ikke fungerer. Det mangel på varer I butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man I mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
0: Og så hjem. En mann I 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne I Haugesund I natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Og han ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social i natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
1: Jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland, og vi vet at det er en begrenset ressurs, men det symbolet det sender, mener jeg, er problematisk.
0: Og president Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreassen, som er ortoped og teamleder for Norvak i Gaza.
2: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det er en anerkjennelse for At de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at vi er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen, det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
0: Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld. Det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon er stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid er stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 i natt. Det er allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Flere steder I Ukrainas hovedstad Kyiv uten strøm etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer ble drept og 10 personer skadet I angrepene mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja I dag tidlig. Det har den siste uken vært flere russiske angrep I Ukraina som har kostet mange menneskeliv. I Tyskland starter rettssaken etter sprengningen av gassrørledningen Nord Stream til uken. For 4 år siden ble rørledningen som gikk mellom Russland og Tyskland under Østersjøen sprengt, og mistanken falt først på at det var Russland selv som hadde ødelagt gassrørledningen. Nå mener tysk påtalemyndighet at de kan bevise at det var en mann med tette bånd til det ukrainske forsvaret som sto bak sabotasjen. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Det Serhei Kuzentsov. Han en tidligere offiser og spesialsoldat I den ukrainske hæren. Og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og professionelle dykkere som dro til Rostock I Tyskland, leide en sånn seiljåt og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina.
0: Og så hjem. Mannen som siktet etter at kjæresten hans ble funnet død I en bolig på torsdag blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. En kvinne I 20-årene ble på ettermiddagen funnet død I en bolig I Stavanger. Politiet mener kjæresten skal ha hensatt henne I hjelpesløs tilstand. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Foranledningen og omstendighetene rundt dødsfallet ukjent. Sør-Øst politidistrikt advarer om at det snø på veiene flere steder I dag. I følge veitrafikksentralen har det så langt ikke skjedd alvorlige ulykker på grunn av føre. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
2: Man kommer litt I øyden. Det har jo som sagt snødd litt tidligere I dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp I høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå I en overgang mellom høst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge opp til vinterdekk.
0: Sa trafikkoperatør ved veitrafikksentralen Arvid Wahlstrøm. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. Det er store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer er drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
1: Det er jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
0: I USA er over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, det melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det er fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det er et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Yttervik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen, det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Det er flere grunner til at Donald Trump angriper Norge etter at Nobelkomiteen i går tildelte Nobelprisen til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I natt langet Trump ut mot Norge for at fredsprisen ikke gikk til han selv.
1: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Falkenberg Mikkelsen sier dette ikke er bra for forholdet mellom Norge og USA.
2: Det er jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rette med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen er det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og at Nobelprisen også dras med i denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet er jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
0: Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden. Det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte. For snart to uker siden ga regjeringen Nordic Mining en midlertidig tillatelse til å dumpe opp til 4,5 millioner tonn gruveavfall i fjorden de neste tre årene. Det skjedde til tross for at Høyesterett nylig slo fast at tillatelsene til selskapet var ugyldige. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd i dag tidlig gikk gjennom verandadøra til et bolighus på Tanem i Trondheim. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. To voksne og tre barn var i boligen da hendelsen skjedde. Mannen var med i et jaktlag i området. I NM i terrengløp ble det suveren seier til Ibrahim Buras i ettermiddag. Bulløperen ledet fra start til mål, og han var 25 sekunder foran nærmeste konkurrent.
3: Men han skyter fart inn mot oppløpet her. Levert en herlig oppvisning inne på oppløpet nå. Ibrahim Buras hilser til publikum og kan ta seg mål til et suveren NM-seier. Og blir nok å se i EM for Norge. Det var rett og slett en klasse bedre enn resten.
4: Det var planen å kjøre hardt, så heldigvis så lykte jeg med det. Det var noen syke bakker, men prøvde å disponere kreftene riktig, og det funket.
0: Det sa Ibrahim Buras til slutt, og i kvinneklassen ble det seier til Madeleine Vanvik Holum fra Vidar. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kjøp av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtale med president Vladimir Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sør-Øst politidistrikt advarer om at det kan ligge snø på veiene flere steder i fjellet i dag. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
2: Man kommer litt i øynene. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag. Og der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når det kommer litt godt opp i høyden. Det som da er viktig er at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi er jo uansett nå i en overgang mellom høst og vinter, og da er det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så er det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge om til vinterdekk.
0: I Saudi-Arabia har det vært flere kraftige eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. Flere anonyme kilder opplyser at flytrafikken stanset. Ifølge flightradar det ingen fly over Riyadh. De enten omdirigert eller kansellert. Minst tre personer skadd etter et angrep på en skole i den polske hovedstaden Warszawa i dag. Det det tredje skoleangrepet i landet på en uke. Denne gangen var det en 21 år gammel kvinne som gikk til angrep med det som beskrives som en farlig gjenstand. Ingen skal være alvorlig skadd, skriver en polsk avis. Valget til lovgivende forsamling i Palestina blir utsatt til september neste år. Det opplyser president Mahmoud Abbas ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa. Valget skulle egentlig holdes 28. november. Abbas har tidligere vist til hindringer skapt av israelske tiltak som grunn for å avlyse valget. Både Fatah og Hamas enige i beslutningen, opplyser palestinske kilder. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 18. I Saudi-Arabia er flere personer skadd etter eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. En rekke ambulanser kom til flyplassen, og flytrafikken er stanset. Myndighetene i landet har ennå ikke sagt noe om hendelsen. To ganger tidligere denne uka har flyplassen blitt angrepet av missiler fra Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Christa Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse hos namsfogden i Oslo i går, samtykker til varetektsfengsling. Det bekrefter forsvareren hans overfor NRK. En kvinne ble lettere skadd, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Det pågår vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og tekniske undersøkelser for å kartlegge hendelsen. Bodø-Glimt slo i ettermiddag Kristiansund 3-1 i en kamp i Eliteserien i fotball, men seieren satt langt inne, forteller reporter Bjarne Brandal.
1: Dette er slutt og finito herfra. Dommer har blåst av en fotballkamp der Bodø-Glimt aldri kom opp mot sitt aller beste. De sleit mot et hardtarbeidende Kristiansund-lag som lå lavt, forsvarte seg godt i første omgang, og sprakk bare opp da Brynildsen putta ballen i mål etter 44 minutter. Og så hadde vi spenninga i matchen, ingen tvil om det, når Alvheim utligna for Kristiansund etter 66. Og så rant det inn et sjølmål og et mål av Helmersen på tampen her i andre omgang. Etter 73 minutter så kom den siste skåringa fra Helmersen.
0: Og dermed står det helt likt på tabellen mellom Bodø-Glimt og Viking. Nå klokka 18 starter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden, det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte om denne saken. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina er minst 20 mennesker, blant dem 3 barn, drept i russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen i dag. Missiler traff også hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens angrep. Det skriver han i en melding på X. Han takker Norge og alle nordmenn for støtten. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. I Saudi-Arabia ble King Khalid International Airport i Riyadh utsatt for et angrep i ettermiddag. Det skriver Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter på X. Minst 5 mennesker er på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke klart hvem som står bak, men Houthi-militsen i Yemen har 2 ganger tidligere denne uka angrepet flyplassen med missiler. Christa Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. I alt 9 personer ble drept i en masseskyting i og utenfor en bolig i Erie i Pennsylvania i USA i går. Flere av de drepte skal være barn, det opplyser lokale myndigheter. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde. Erie er en by på rundt 100 000 innbyggere, rundt 20 mil nord for Pittsburgh. Kristoffer Ayer berget 1 poeng for Brentford med 2-2-målet i bortekampen mot Aston Villa i dag. Like før hadde Villa tatt ledelsen med et skudd som gikk i mål etter at det traff Ayer og endret retning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om lag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Det bekymrer styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, det mente arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. USAs president Donald Trump sa i kveld at Ukraina trenger en ny president som er villig til å få en slutt på krigen. Han hevder at president Zelenskyj flere ganger har hatt muligheten til å stoppe krigen. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Trump sa også at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier bør stoppe. I Saudi-Arabia er King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh stengt etter et nytt angrep på flyplassen. Det bekrefter Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter. Et missil traff en passasjerterminal og mange personer ble skadd, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Ifølge et sykehus er 5 mennesker alvorlig skadd. Den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen har tatt på seg ansvaret for 2 andre angrep denne uka, men har foreløpig ikke kommentert dagens angrep. Fremskrittspartiets Ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringa av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk. Det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge. Det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Ja, det sa ny leder av FPU, Sebastian Ytrevik. Resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball, Rosenborg-Sandefjord 1-1. Tidligere i ettermiddag så slo Bodø-Glimt Kristiansund 3-1. Dermed er det helt likt på tabellen mellom Glimt og Viking. NRK Nyheter, Tom Ingebrigt.

0: NRK Nyheter klokka 21. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. Politiet sier de nå blant annet vil foreta videre undersøkelser i boligen til den mistenkte. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, skriver en talsperson til NRK. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene mot russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er president Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanem i Trondheim i dag. 2 voksne og 3 barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter var Jean-Erik Bjørnskau. I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegningen der han ble angrepet av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helgen etter hendelsen. Så resultatet fra en kamp i Premier League i kveld. Manchester United-Tottenham 1-1. Og med dette poenget så er Tottenham ikke lenger sist på Premier League-tabellen. Tottenham spilte også slutten av kampen med bare 10 mann på banen etter en utvisning. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 22. Irans revolusjonsgarde sier at en oljetanker har gått på en mine og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser de Forente arabiske emirater at deres militære styrker har reddet 22 mannskapsmedlemmer etter brann på en oljetanker i Persiabukta, melder Reuters. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen, områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Svært mange ukrainere her i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastok.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninga da, som gir opphold på grunnlag av arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, den som mente det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringa av ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år, der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se framover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget framover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket framover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Minst 12 personer skal være døde etter et angrep mot flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad i dag, ifølge kilder New York Times har snakket med. I tillegg skal 50 personer være skadet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyad. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Politiet har funnet et skytevåpen som kan knyttes til personen som pågrepet i Porsgrunn. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Å kjøpe av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. For Trump har som sagt inngått avtale med Russland om kjøp av diesel, og i første omgang skal amerikanerne motta rundt 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster, nord i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegninga der han ble drept av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helga etter hendelsen. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisningene erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

Whenever your heart beats heavy,

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelenskyj i kveld etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelenskyj har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. I Oslo møtte mange opp til aksjon for Palestina i dag. Her ble det markert 3 år med israelsk krigføring på Gazastripa. At fredsprisen gikk til Navi Pillay, som kritiserer Israels krigføring, er bra, sier lederen for Palestina-komiteen i Norge, Rami Samandar.
3: Det er kjempeviktig å løfte stemmer som tør å stå og si ting som det er. Når hun kaller folkemordet for et folkemord og står med folkerett og kritiserer de som bryter folkeretten, så er det kjempeviktig å løfte disse stemmene.
0: Ved midnatt går fristen ut i meklinga for kabinansatte i SAS Link. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, ønsker også å tette lønnsgapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. Ishockey nå. Kampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers fikk en følelsesladd start da avdøde Erik Skadstammen ble hedret. Skadstammen døde av hjertestans tidligere i uka, 45 år gammel. Han spilte over 900 kamper for Storhamar. Storhamar hyllet klubblegenden ved å ta en solid seier.
4: Og Storhamar hyllet Skadstammen med en tidlig scoring. Austin Kangelosi gjør sitt første mål denne sesongen. Når kampen går mot slutten, setter hjemmelaget og Stian Nystuen punktum med å vinne hele 6-2. En fin måte å hedre klubblegenden på.
5: Jo, det er beste måten vi kan hylle han på, for det han ønsket at vi gjorde, og det gjorde vi til gangs i dag.
0: Sa Storhamar-trener Petter Thoresen, reporter Anne Rognerud. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. 12 personer er drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag. I tillegg er 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Kabinansatte i SAS Link kan gå ut i streik neste uke etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart gikk på overtid ved midnatt. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og ønsker også å tette lønnsgapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. En person er pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn. Vitner forteller at flere personer ble trua. I kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier Omar Ahmad Al-Dobi.
1: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området, og det er bare spørre hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
2: Et annet vitne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrept en mann i 30-40-årene, som de mistenker kan ha vært bevæpnet.
3: Det er ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram i det offentlige rom. Det er bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Dalen. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
4: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Sa den nye lederen i FPU, Sebastian Ytrevik, og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengsel. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokaten hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pashtuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanheim i Trondheim. To voksne og tre barn var hjemme da skuddet kom gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
3: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
4: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell eller om mannen var uaktsom.
3: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling.